la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, bidi la, b